die enipa ni jina ho a wose mehunu nanso mintimi nkasa asemasi ana obenten anope ye tenase faka bedu kejetia sofolai edum pampa so odru wa oso pe apatrapa poku kromka ofo apatrapa poku kromka osu besi police station ho yani neye opposite me pacho wani die no obuo kwa so apatrapa poku krom enye mankra so weye tano so heya ti wo baabi ani sunwan echi enkawe echi a obesi wo tano so apatrapa junction tano so apatrapa junction wa nkasa taxi station bo osu kopoku krom obesi wo tete mofra ho na kasa ni nkyire mu no upenkyekyere mu bia ofre doctor nana kofo obefa se sia me no kasa ofa ko na kopim anopan no ngotwe obetena konwam me pacho yetifia konya su de bia ba meka no krekyero se wotena ho no antu anamo na de niema yi wo ho ano emra ka ne tete ye nananom kwadwa su madum ye nanan abia omu a mo betena sati so omu nyini cheye no ahabanu na na omu diri juma ebo omu mu juru 120 150 ne yato sa niema ni nyina atwene obu o se meba se mempa bibidro afie no akoye operation na nani ni nyina dum de ne de meka no kremintmente fisa bi before ye mpe ye die ye medical catch was a bia na won te menka glaucoma ne bae wakwa kwa ye wani no operation ye wa ha ben bi wo ho a ye dia be kan ho a eno no o ma problem ni wo o mutrim na o mani fie kusu na wo twi bi e be ma obi no aso na wo twi bi e be ma obi no aso ni amma wa ha ben nu a wo be no no mama ahohuru wani kosua no so e mna ye nyo operation na emu o mutena no wani ni nyina dum na sebi eburu sebi eso e frade en de mintimente tide bia na me ba me bokoko se eye se obetua na montem danse obetena mu anini nyina dum edu ba bia awoya papa na ye dene eti anini ye kanea ohu se wade hunu masesa ekon odoma nkoma do ba asase we so wo gana ha wo abrokire wutiem kane no kama na ohu ade kama kama na sere no abaforma me pacho twihwe tete mofra heba clinic e kira kwen obi ana wo de no so dan no obi de drogu ani so wo de na si kire yade e frani wanya ni yade e frani diabetic eye retinopathy eno no wani na chi no retina surgery ye nye ye wa ha ben ru e be ma nduro ama a regulate o retina ni optic nerve ase kire ni se nyankopon bo ani kosua no eti se ni padu akwa no dwumadie bi a edi no saa na ani akwa na seteye ye wa homa bi wo wa e wo wani no bonkum ni nifa e wo training a ye frɛ ne retina ne optic nerve eno ene famfo nyini ekoma adwen no eno ne boama uhu ade wa abonte na ye fita na akoka kire wa adwen ni se e fita eno ne boama uhu ade wa abonte na ye kokwa na akoka kire wa adwen ni se e ye kokko na eno no enipa 10 a omu wa si kire yade abro ni frɛ ne diabetes no uyi mu 8 a omu de ne sɛ nti no ade ne ye fita cross me hu ne kusu me pacho sani ya mani chere se diabetic eye retinopathy asi chere ni se eni yadi ya isi chere yadi ya deba ye timi freni ni ebi achu iti bra ube abe pie mwote timofra heba clinic and spiritual center ude buwaba akume kumnimami yenu ya wahabe nura ye fie dura ya debe buwama wa si chere yadi yenu ebe jiwe free dura na onuma emu wa onosu na kofom ni achira okwe abe fasu edidi sedi ya baya isi chere yadi ya ne die enifaya yadi ya bawa enuntinu uyi ni paten ewa gane yuwe mwote se au mwe si chere yadi ya emu mwote enye ni yadi temesira u bebi ya utie nishira FM bia no eni huwa sem ni ekano ayo mami abona manie ayo ofa abona manie abrochire fo no so me the WhatsApp number betuja wako hospital abrochire omaye oma famu de enkwa bibidro yen ena ekuta ye yana ni yade de Ghana hade upo bi a wasom ofie oni ni nwanu adinsifo a Dr. Frimpo Manson tete mofra heba clinic and spiritual center say yon toya de enso e de na chiwade e beka no yosase dro bi e de beka no ntimi de WhatsApp number ni tuja o abrochire na utiem na wani yade a menya time ama obetima twa wani kosua no ni mie nu nyina na wa record the way see ya wo report to be a faka ho metena se na ma hwe ni nyina pepepe wo pressure wo asikire yade wo history wo fie mu fie glaucoma ewom mu fie ani yade wo mu fie ete wo ma ni nyina mehwe ni nyina ni aye nhyehye ya ibetimi ama wadru amo anonom se de be ya wani kosua ne behuna de number ni 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 0 5 5 5 0